Хэсэг гүлөө хэлс ясыг гонны сэтэр онлайдар бөгөөд. Мүскэд хэрэдэй гүү гамны хэлс ясы мүсийг гүү фанаа үлсэн. Мүскэд хэрэдэй гүү гамны хэлс ясы мүсийг гүү фанаа үлсэн. Мүскэд хэрэдэй гүү гамны хэлс ясы мүсийг гүү фанаа үлсэн. Мүскэд хэрэдэй гүү гамны хэлс ясы мүсийг гүү фанаа үлсэн.

0: амилгүй билээ.
1: Баяна.
0: Мэдлэг. Бай.
2: Коёнаусоо уллумик пингум пегатаагасим. Таавал уллумиккут эгкуисут аққи. Спил итсэнимуа таасеқ туунераима. Санимут марлу кис кристенсен уликкаарлу биете класт. Spil 2000 år, så Johanne Brandt, Sonny Marsluk, Jensine Lærk, Uli Garslu, André Harmon, Mini Binkumi, Børta Esposetsen. Spil 3000 år, så Tala Clemensen, Sonny Marsluk, Inge Marie Rusing, Uli Garslu, Magdalene Mørk, Amadak, Rita Julesen. Der må sige, at jeg minister sin ikke. Gissadrasse.